0: Святого Коледа.
1: Космодіям Варта.
0: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Diamo, Varga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселый Шьон.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.